0: Bacilani babacin bi lokole le vivre na Cameroun ka igurani ka na Cameroun isara a école soka ki mandamba kwa chima boko a école donc kalambi mandani emi sina sese ki Abidjan
1: na sola manda we faso asina Abidjan ni la muna la ko betala ti la koko me iti inga so dutingo tala tonga na mbe wabe afrika so na kodo wandi sale isa kwa ti mekanika emeni kwa so zuko alingi ti sa ni mema mongi ti kodo ni ka kwa petite na sa ni me ala la bata la ritme ji kwa ni ka itone ala dutika so ala isa kwa ni so nyela la ibati njoni
0: bon dutingo ti ge na kodo so tonga mobigo na kodo wandi ake vraiment ake pingba mingi ake rythme ti dutingo ti azo ti ti poto la ayeke ge so mo ge mo sara kuâ ayeke tongana ti poto ayeke tongana dutingo ti ti bongi wala na afrique centrale ka ape afrique de l'est mingi dutingo ni ayeke nde me ge e arrivé tene e wara kuâ gba ti aye so aplace akuâ akuta entreprise ayeke mû boko na ye ayeke irigo e sara kuâ na ya ti entreprise mingi ge na sese ti côte d'ivoire ambe wara pasa ti tene vigo si na bage ti sese ti mauritanie vigo mbi sara kua otika 2023-2024 la mbi kiri ge la mbi sara kua ka na mauritanie so na ya ti présidence ti mauritanie la mbi sara kua ka après mbika mbi kiri ge mbi pensé ke ye ni ague na lege ni akpingba ame ague quand même na lege ni
1: la sara kuâ mingi ye ti fa so akode ti ala ga gba ni mingi me est ce ala dabe ti ala ti tene mbeni la ala kola zi ye so ya tene ndu ti kusala ti ala wara entreprise ala so ayeke sara kusala ande na ya ti mécanique
0: mbi kue mbi pensé na ni mbi pensé na asarongo ando kuâ na kodro ti yeka mbi konze sara agere ti ambeni ambe ti ni ge na kodro so ge mbi pensé ke ayeke gigi fade nzoni mingi ti tene mbi gue mbi gue mbi sara ni na kodro ti mbika don mbi ngba ti bu mbi aketekete amosoro agogoro ti tene mbi gue na ni na kodro ti yeka e puis mbi gue mbi vi kota ndo kuâ ti lekongo kutukutu na kodro ti yeka
1: so e pendere tapande osi ngbanga ti tonzo asigi fauzo sara mbeni ye so si ye alingbi ti tene aduzu tongana tapande ndali ti ambeni azo osi me laso ambeni awabe afrika so na kodro wande atene ayeke kangangu ti tene ala kiri ala ga la za mbeni ge akusala na sisi ala baa sara so pialo so ayeke na ni so mbeni la ape ti tene aba gigi ti atene
0: oui ape ti ba gigi ti atene bia ni ape ti ba gigi tongana nzapa aza maboko na ndö ni nzapa amû na e pasa e ngba na ya ti e wara kuga ti sarango ni e peut tene e kiri gue e sara ni agba ti amba ti mbi acentre asi kezeke na kodro wande ala kuâ ala yeke na amara ti aide ni so ti tene ala mû akua ge amandango ye ge ala gue ague aza na sese ti kodro ti yeka mbi baa mingi ayaga e sara ni kiza so na mbage ti école ti dambe ti général aza e mandambe ti général na ala ti so ayeke mandam aye ti maboko ala tu ala e tene te ti gue ti sarango ni ka ambeni ague mingi ka déjà don mbi pensé ke mbi kue mbi peut tene mbi gue mbi sara ni ande
1: en tout cas e mû singila na ala e puis aussi ayeke kontenga osi na ndö ti ala yeke mbeni la ala yega ti za pialo so asese ye asara ni ala ngba nzoni
0: merci
1: singila mingi ayeke fade hassan damandi so ala malo na ya ti kua singa ti awabe afrika ti kodro wade lo yeke na mbage ti côte d'ivoire na gbata ti abidjan si pika patara na lo na ndö ti pialo ti lo tënë ti akusala ti mécanique ambeni la ande si ayeke banga gigi lege oko na be afrika e mû singila na azo kue e yeke wara de terrain na hinga ti piko
2: e mû ga singila mingi ala ursula merveille me vala hanga na gene ti ala social ndo ti pika patara tonso na ti kuâ singa ni ngbonga si mbongo na mbambara ti ndapri na penzeni balu se ayeke bongo so si quand même ayeke tetene ala na ndö ti ye so si ayeke hona lê ti nduzu aye so ayeke passe ala ti nduzu wara météo laso mo ti sigi mo gege ti directement mo yeke ba ye ni ayeke passe tongana nyen journée ni ayeke tongana nyen mbi sigi na parapluie wara mbi sigi na parapluie ape mbi gbara keyeke wara na lê ti la wara mbi gbara ape gozo so bira awula ape so mbi sigi na ni wara mbi sara tongana nyen bon lê ti nduzu ni atengana nyen tene ala ba position ti ala nzoni
3: Radio Ndekeluka, votre météo.
2: Bon, let's in the zone tene, tien d'après ce temps qui n'est pas bon, let's in the zone qui n'est n'engo, mais qui t'a bébé quoi que ce soit, y'a tien de zone qui n'est pas tout mais qu'est-ce que t'es pas tarati pika, mais quand t'as pas la sauce carrément le lot d'après, d'après son goût qui pika, paraît c'est n'a pico ti bé comme bite, let's in the zone, binda tarati du chita aussi tonso, a tit l'oula bi la qui tiri bira, la qui souquette un binda qui on, la qui tiri, binda qui, la qui bira qui, bon, binda qui on, tout la quoi dissous, mais ce quoi un goût qui pique aussi après, arrête c'est n'a la cuit, hein, la cuit, circuit ton singa aussi c'est vrai ndia sigi aussi binda ke nenengo leti nduzu mogiba mena bikwa ke sungba me ngunja pati pika ngoni ake pika me kete tonso maresi na yati bien de la si bon leti nduzu ni carrément le ke ordon de tinjena we binda la ke mundu nimbrim brim tonso et puis moye moya pe ngu a risque ti pika franchement na bison de dans un sosa disait là parce quoi ça ça retrait de deux ça sera bataille tonso quand même fallait ngatene ba ala sa programme ça ti beti bini ko tonso me ngunja pa ke dande so il a été en fin so si ya so bande la yati nduzu ngatene il faut tenir tenir à la manager journée.

0: kozoni ayeke tiri ngo na aba ayâ so ayeke na lege ni pepe si kodo ada fango ngbanga ti bongi azia nga ti bembengo ndo na ndö ti ambeni atugu so si ngo ti ala si bara oko na akotonga so si azia mbo oko na ndö ti ala na le ti lando atugu so na popo ni molengbi ti wara atugu ti faka ti gendarmerie nga adouani e azia mbo oko na ndö ti ala si afa ala ge na gbata ti bongi titene abembendo na ndö ti ala ayeke mbeni ngoi so si wabingo tene na ndö ti ala so ayeke sara kusu ala na tere ti kodo ada fango ngbanga ti bongi gi martial damangere agboto me ti ambeni atugu so si angba lako titene azia aba ayâ so ayeke na lege ni pepe
1: azo so awungo ti ala yeke bara oko na oko so ala yeke wara na ni azo ti sara oko na ngu na gba kue ayeke da atugu ti gendarmerie ayeke da atugu ti police ayeke da azo ti mairie ayeke da azo ti douane ayeke da ayeke ala so si tongana na gouvernement nguru gbia mu yanga titene azia na sese mbeni bongbi ti kua ti fono na ye ti kodro ti centrafrique kue ti ba abarie wala si ayeke na lege ni wala abarie wala na lege ni ape si na sarango kusu ala so azia mo mboko na ndö ti aita so ambi fa ye ti ala ge so laga na ala na ndoko ti gendarmerie na SRI ge fa ti ayeke zia nga ti bembengo na ndö ti ala wala enquête ti ba est ce que histoire asara so ayeke na lege ni wala ayeke na lege ni ape est ce que barrière ti ala yeke na ndö ni ayeke na lege ni wala lege ni ape mais so agbu ala ga na ala ge so ti fa tene abarrière so ala na ndö ni ti ayeke na barrière so ayeke na lege ni ape ata mo yeke turugu ata mo yeke douanier ata mo sara kua na eau et forêt mo bata ndia ti kua ti mo tongana ndia tene mo duti ge mo sara kua mo duti ge mo sara kua mais ton ndia tene amba te mo duti ge mo sara kua ape mo duti ge mo sara kua ape ton ndia tene mo hunde ye ni azo afuta mo hunde ye afuta tongana ndia tene mo hunde ye ni azo afuta ape mo hunde ye ni azo afuta ape ndali ti tambulango yamba na ya ti kodro agbu bia ti nguru bia ti kodro
0: nga na mbage ge ayeke kundu so aba tene ti nene ti ndia ti ambeni lingi na kodro ti biafrika si asara mbeni use ti ngo tere ti lo gi na yenga so na gbata ti bongi na dawa ti kozo gbengbia félix omolowa nda ni ayeke titene aba na lege wasi ndia ti nene ti ambeni lingi ayeke tambana na ti kodro ti biafrika ti ngo tere so na zingo yanga ni ayeke ndokua ti unicef si ahunda na nguru gba titene asara kue si abata nene ti ndia ti ambeni lingi na kodro ti biafrika na mungo tene félix molowa so ayeke kozo gbengbia agoda titene afa ambeni lingi so si alingbi amu ni ala maboko na ya ti kodro ti biafrika
2: 9 enfants sur 10 sont soumis à des pratiques de discipline violente
3: amo lenge gumba ye na popo ti ala bara oko ayeke sara kusu ala ti ye ti ngangu mo lenge ti wali oko na popo ti ala osio ayeke gbulo na ngangu si ayeke sara ye ti lisoro ti kubu na lo 61% ti amo lenge ti wali so ayeke gbola na ngangu si ayeke fâ sereka na ala ngu ti ala ayeke na gbe ti ngu bara oko na miombi amo lenge use na popo ti ala ota so si ago na ndama nongo ti pepe gi 45% ti amo lenge so si ayeke na mbeti ti ngu ngo ti amo lenge ahondo ti saki ota agbola na ngangu azia na ti atugu tumba ngo ti amo lenge so ahondo ti saki ota so si ala ayeke sara gia ye so si ayeke ba gia ala veni na ti gbata ti bongi e ayeke hiri ala lakue atene amo lenge ti be ti lege na yanga ti kodro ti ye
0: na mango docteur marte augustine kirima so ayeke gbengo ti aba tënë ti batango nene ti ndia ti ambeni lenge ti ngo tere so ayeke titene agbuli na ndö ti aiso si alingbi titene asara si abata nene ti ndia ti ambeni lenge ni
4: CNPPE ni so si e bongbi tere na li ti gbungbingo ni so ayeke premier ministre na li ni si na ya ti fâ ni use na ya ti ngu oko lo yeke gbungbi azo so kue ayeke na ya ni titene agbuli na ndö ti est ce que andia na asarango ye so na tere ti amlenge na be afrika est ce que ayeke tambula nzoo ni parce que agba ti akpale ayeke
0: na dawa ti atënë so kozo gbengbia félix molowa ahunda na agbengba kue titene ala sara kusu ala maboko na maboko na ala so ga titene amu maboko na kodro ti biafrika titene asara si abata nene ti ndia ti ambeni lenge
2: notre responsabilité collective est pleinement
3: kusu ala ti e kue ayeke na ya ni na agbenegbia so ayeke na ti nguru bia mbi gboto me ti e kue na ndö ti ye so ni ndö ti fa gi aye so ayeke ki na ndö ni ti sara gi tene na ndö ni pepe andaka e yeke sara gi akusu ala na ndö ni
2: impératif de passer à l'acte
0: nga na mbage ayeke bongbi ti nene ti ndia ti azo so ndoi ni ayeke osi ti ye si ala yeke nga na yenga so mbeni ti ngo tere ti lo so na ya ni ala so oko kapa na ya ni agoda titene agbuli na ndö ti andia so si aba akpengo ti nene ti ndia ti ala so si ayeke sara kusu ala ti ndia ti azo nga titene ala pika patra na ndö ti nene ti ndia ti azo na kodro ti biafrika tënë titene so e yeke mä wagungo koko albert panda so ayeke oko ti ala so si ayeke na ndö ti bongbi so lo yeke na singa ti jeff dao
5: OCDH ayeke observatoire centrafricain des droits de l'homme ayeke mbeni bongbi so ayeke tiri titene nene ti zo aduti na ya ti kodro ti e azo so yeke sara kua na ya ti administration na ya ti aservice ti e ndendende ala ba zo ane lo atene so zo la zo kue zo so zo la donc ambeni amelenge ti kodro atene ala yeke ga ti sara kua titene ala gi ti gi ti gue na aposte ti pouvoir ape mais titene aye so ala ba ale ti ala ayeke nzoni ape ala pusu nduru na tere ti akota azo ti kodro titene ala ba ye tongaso e ba ayeke nzoni titene ti nene ti zo ape Si Amben soit va paix, et sera. Et défendre au CDH, à défendre de Minga victime, par exemple, et sera quoi Mingin Batia victime, et sera quoi Mingin, même Tevadia, de Sosi Mobak, Zara, Avenemingi, Azab, Venenalita, Zoa, le Mokosati du Kundu, à Mumo, à Picamo, à Famo, à Lumo, et que Tirin Batiso aussi détenu, même Zoni, à Tenloke du Kundu, à la Guana de Wendatimban. Expliquer très trop à la Mangalo à Zunagana prévenu à que Sora et que Sara et que Tirimbani.

0: Amo soro tibe tisisi.
1: Aiki na pekoti nze ota susi ya kutazo cha chikbata ni ala mute reta tonga sute mela sa kusala na ligi ni na ligi ti amo soro tibe tisisi. Sango ti omer chonjimu.
2: Kota tene so asigi na ngochi bombi so asara tene ti kusala ti leta, kusala ti a entreprise ti societe civile nga na kusala ti a melenge ti kodro. Robert Modokana, coordonate wa bembengondu na ichio.
3: Mangati la isara na berberati, tete so itena la berberati. Berati ake kodo sosi ya kisara mosorti bitisi. Ake kodo sosi asosita gida aswa kisara kwa nale gita mosorti ya tibaku. Me nginja oke la kikirana na komune sosi ya kisara kwa nida. Donc la sui gati fanamu ligiti kodo tenala inga kuna legita mosorti bitisi nginja ake da sosi adwati tenakirana na komune.
2: Biani na yachi ngusu a on warangololo asaga ngangu me akinzoni alindi ibata nengochi tenchi kusala ti sosi ya kisara ake teneso asaga. Sigi na yanga ti Silvani yango kamba makunzi ti amasika na commune wala bata ti bas mambiri na mbage ti banya
4: a société minier inga koma kwa swala ke sara pe me vraiment ite ya zile ti tifa legeso ala doati sara kwa legeso ala doati tuka koforo na commune ti tena mma boko na commune ti sara kwa
2: Sylvain Bubu makunzi bata ti bas ngombe na mbage ti gambola le faso akinzoni ti tene anjaso aza na siseso abandu na ndotene ti lolo akinzoni asaga na kusala mingi isi ye alimbi ti tene abia aga nzoni
5: amufini ngangu na ye ti tene inga lege wala i peti tene i unda a yeso a concerne commune na ti inga aussi a yeso a concerne etat e yeso a doati concerne commune a doati fani pulele na letia zokwe ti tene zokwe a ingani
2: ingango ye pepe na ndo atondo sosi abatene ti amoso ti beti sese asaga ti abinengo ti amoso ti beti sese na mbage ti be Africa kuma changement bebe ti tenti dafanono ndeke luka
0: Bati amaseka wani ti batati bongise inga tene fadiswa we na ndo ti tene ti bango yatala.
1: Ake bumbi so si eke na gbele ti leta pepe action solidaire si aleke akapa ti vungango asangoso. Chris Roy Jordan Padengbe.
6: Na kanga nganga ti kapa ti tongo mbila so si ayonzi oko na gbele ti bongi. Action solidaire agwe na mbagi ti amene ki so eke na ti orfelina en fond de vie so eke na gbele vaka miyombe ti gbele ti bongi. Na ndo ti so si afanale tonga na isi wala ni tene abaya ti lo. Amene nge wali ni agunga da ti tene awarambini akungwa nga akungwa ti tengoni. Jean Diboski wabangi e kilolas le kinandoti orphelina so
7: ngati asi singo parce que ke sa kwa na action solidaire aninga na partenariat et à chaque fois ala la ke mo boko na melinge so na kitin bisila so amenge sa ga kota donc ngia asi singo na beti na kusala so kwa la ke sa na tete na amelinge so
6: kapati to ngombela so abanga gigina ati agbata danza pa na ati bata ti bongi titene amule gina amelinge so titene a le ke tete la ku jeni si ala tonda titene ala baya tala manuela adum so si akonga kapana ati apika patrani a fatene ni batakpati na ani
8: ah parent surtout a faina mingi na ndoti so ga tene hygiène menstruelle ape mingi a mina mingi tongana wa règle tala alinga comment la peut entretenir tere tala pe du coup amena gwe na école awe asina la puisque et puis a collecte tala aki e ala sa si ameni aga ko si tala ki école donc yeso fanga ti besi be ke kota mingi
6: Bernadette Kouya tronso ki wa bata ngi za ti action solidaire afanga banga ti ici ala goti tene ala faisu na amilingi
9: bumbiti action solidaire a déplacé Terrestre le titre gagé, qui tenait pas de à sensibiliser. On a d'autres qui tenaient un bangoya tiwali. Ah, qui t'a molé une guesso à la poser n'a y'a pas de question et puis ni à intéresser à la mingi parce qu'on a mis le tel aussi un bénin qui d'assommé à la qui baya tala mais à la yingandani ni pepe.
6: N'andouti fangoué n'a amélé une guesso tongana et salin goutte n'a baya tala amélé gininga à la gouda titene à la mandé n'andouti tongana et salin goutte n'a dit qu'on bichi yézo c'est à qui moulé gina la titene il n'a de tala à poussouna dawa.
0: Ah, sangongala kouti tamoula n'a da fanono ndeke luka bumbi ti awanganga ti be Afrika sonduru irenia eki amdeka si a zabiri tongaso na sisi amina finazo na atu kubuchilo.
1: Azo miombe si eki nati fini biroso so kusala tala eke sarande tenti ngu ota tongaso kuta wanganga tibirso anselmo ya fondo so eke fini mokonzi eki biroso eke sarate nandoni na singa ti teones ponika.
10: Kunduta wanganga ti Centrafrika muna yi mbini kusala na pokoti asamblesu isa lana zeti mezon titene i conduire à mission ti amical ti Blazingo ta na ke akwaso déjà à côté de so à grandir ti coach président ti amical là ke actuel président ti conseil national ti ordre médecin deuxième président dans la Sembiga pour continuer à que ti tenir continue quoi social zala na sese na à côté de ti social à gulita sia za kundu so na sese inga aussi ganga la partie so ti ganani na ndoti amical ti tenir kundu ni angbala ko ti gola devant la lombala ko ti tenir lo bata ndiata wanganga ti kodoti et londoti bulu ningi na ndoti a plan d'action tetingo ta so londoti sa so na ta plan d'action so a kusa la kwa so ki sa ki na faveur ta wanganga ti kodoti ti tenir i a reconnaître nga in zoni et nga i vivre nga aussi décemment ti tenir a wanganga ngba ti kwi tendance so et ki constater na ti bumiti so pa
0: sango tingi ati ndara na ta sango so walombe ti kodoti be africa na legacy islam Abdel Wilson Nibidigis sa ki kwandi kapa na yati manda ku ti kangu ti wan so ki bagigi na langu uku ti sina langu barako ti ndeti ngberere so ay ki gana migeti Afrique du Sud
1: akuta zo ti bumbi ti so ki ngbele ti l'état peuple les a production ala wunda na kuta zo ti kodo ti bi Afrique ti tenera mu maboko na awo wangu so so si ki kwandi kapa na yati angia ti ndara so si ki bandi gigi na mbere ti Afrique ti mbongo Arnold Lebon Bagali so si ki promoteur ti festival slam ak certain nandoni na singa ti Oloria San
11: Tongombela chimbila so na mbageti akutazo ti kodo ndaliti otaka patinga ti ndara ti slam so aketi so ngati ndara aike mulege na kodo ti tene amai e baso kodo ti be Afrika agolani dati onati aeti pale mingi na ngoi so eke gilege kwa ti tene e mai kodo ni kodo na guna dawa aike nzoni akutazo ti kodo abileti ala na ndoti ngati ndara so a irina tene slam ngati ndara so aike mulege na amasika ti guri na ndoti nene tizo nga na lege wasi elingi disa tene kodo aguna de kon atongombela so ago directement na mbageti biati kodo profiteur poste arkonche 3 dira so etene na lo asa ala so nze usa we so ego examen mbeti kati tene unda de monti parinasi 3e edition du festival so na lako e ke kati tene e bapu koti mbeti so e ke waraka réponse na mbeti nape e yesi biati kodo abilet lo mbimbi na ndo mbeti so timu maboko na yeti sara sabango tingati ndara ti slam na kodo ti be Afrika.
0: Sango na kodro wande na yati amina ngonga na yati amina njeso alondo ti ontonga susi a zianga ti meni finingi njaso irena ki iku na mbegi ti sidiau kodo ti ginesi a fatene ni kimbati ni ginangi njati kodo ti niso a ki fran gineye
1: ko akutazu ti kodro ti batati kuna krila la faso atene ala ke kokapa na yati akapa ti sarongo kusala na nginza su pepe atatu si ala kokapa lani na ngwe ti agbongoli ti tene a zangi nginza su na sisi na mbagi ti ala susi ya kesa ou sala ndo tikonomi la faso tene akutazo ti gbata ti konakri ala kindu pe petit tene ala zanginza ti kodo ti tene ala sa kusala ngiza ti eko
0: Sanguti awanguru ye kitondani na ndimboti gire tongasu la mbirimbiri aiki super cook timigeti bigwa si ziangani tongasu aiki ndokwa so aiki batene ti ongo na akutukutu so irene aiki simak si alekereni
1: finani aiki tambula na munga utati pekoti be komite so so si aiki bumbian de ekip a ngana ekip de ndana aiki titene a bumbi le asara si lengo sungu a china popo ti azuti ajonso ngana wabi afrika so si aiki nati batati pika 12 ekema mou sa liasusu sa ke directeur d'administration a ki sa tenando na singa ti Tounes Ponika
12: kite mosindo atelfo ke osara kodro na wachindo don atene voisin timo a ke premier famille timo la aso wi passé ke chingangwa ga premier sa igana litmo a ki voisin timo mais mi gati retrouver voisin timbi a ke gya footballeur amba timbi a jeune asara ngia na bien ambi asara se bigi président ki sulik ki secteur ni binalo igbole chida il va commencer à organiser un jeune ni qui tenait quand même à la quoi l'enga qui meni à gana terechalagi là ce amasika la kodro il que prêt tu tenais il mou ma boko na amasika parce que premier pas ni la basse il tenait isara mbene yang mangacha masikani.
0: Na kodro wande andembo ti usi lango ti kan na mbege ti awali ti ngusa kuse balu se nando beni omene si angba ti guna mbege ti Maroc.
1: Na mbunga mbam kati la kusula ke kodro ti Ghana si ake tandembo na kodro ti Cameroon. Andaka na mbunga balako ti la kuso ndembo ake zawa na popo ti kodro ti Mali nga na kodro ti Cap Vert. Bege tonga so kodro ti Malawi lo sobinda nando ti kodro ti Egypte ngu otasi ngwa na akor. Andaka na mbagi ti kodro ti Zombie ake la siya la ti tonga so na dawa ti kodro ti Nigeria ngu akor.
0: Na ndembo ti maboko a usi lango andembo a usi ndembo ti usi lango ti playoff na league ti bata ti bongi na mbiki ta wali si angbala ko ti tambuna na londo ti INGS
1: laso na mbunga uta ti peko ti bekombite bumbi ti Black Stars ake tandembo na bumbi ti asupite biri na mbage ti awali la ake bumbi ti Dauphins ya sobinda na ndo ti bumbi ti ainguva ti Benzvingu balako na oku si angbala ngu balako na mbage ti akoli ake Dauphins si lo sobinda na ndo ti Bumbi ti Padre Pio ngu balu si andon oku si longba na ngu balu si andon osho. Aki gi nando ti sango ti awango so e kota sango ti e ti peko ti bekombite so akondani nando dafande keluka singila na laso kue si adu ti ndo utelamani singila na ami ti diani so si ala mu na e maboko ni na Verdian Nyabode nki nga singila na la e mu kambani na langa
13: singila mingi Bolivis Masambai lege ako na Sylvain Nambores Ngombe nando ti amachine ni fade fade so e keke na agera ti akapa ti kusala ti e Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
14: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
13: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
14: Ala zia a anda la pepe. Ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
13: Stop atene. Mbeni pialo si dafono Ndeke Luka. Mamoko na Union Européenne. Nga na coopération Suisse.

0: Fernando Amananduzu, si à la soie que ça nous gongiza, tu dunia mobimba soi, y'a un FMI, y'a un dati batando d'ambrimbri, y'a la sala cité, n'est ingéré, n'est ingou, tu vas dire da, n'a pas dati bonginga, n'a bien africa, n'inga tongasso, à gonanduzu, y'a la kena gondani, pour au soti biati kodro, n'a la soie mouma beaucoup dans le keton, n'a l'égatingou, tu vas dire da, y'a la sala si la socia yeni, à n'inga n'inga gossi, n'a tangue quoi, tenez soin baton, n'a béni so si, zoti kingo la tenez nawa bi africa, à keda pepe so, y'a bela so, y'a guinango et kotiwa la terre, n'a kouta si kodro, la certaine andunaï na talangoso mbia ninga si wa tenena la pepe mais fada que ça ne tombe rien c'était la kanga ligue na palitingu chuwa tita na corrupte bi africa ngeli ni kwanga na ndu so fada que musi la wa yela si nguru bi ke sa tite ne wulu wulu na pasi cha wa bi africa so gara ngu chuwa tita na tangu iswa ke ninga akigwe na ngwe kwe akikira ke ganze akwa gaso yena ke tonye zo la ke na gundani zo yela sa si ayina nopo nopo ngoso ndali ni tisa pakara serge jisi ne duri mbene bien bi aswa ke batene tivango sangwa yanga tinguru bi okota la soki mwa buku na la soki ligbia igundala na nzoni gango na dafono tunde kiluka
1: bisingila yita armando mbi bara yita ti be afrika soko kwa kima dafono na tunde kiluka to dumbanga mbongo benga na yita ti soki na kodrondi
0: iti sanga na tereche meza pol kresan beninga wabebe ngondo na gingo ye ndati ye na fango ye na sindagi doktor nga ala ke muwayanga ti bumbi sosite siwili GTSC ibara la
2: ba mingi armando iba nga wabe afrika soko kwa kima dafono na kiluka
0: Miguel banga kote ya kina nduti machine singa Armando Ngendi akimbi fa fatisi ko mapon patara pakara Serge Sanjori en agere tsai so kesi ko jonir la ke tona gbegbia na ngusho la sala kusala tala na ongoni mais sola sola ke wabi Afrika sala bayini so tonga na nyela la pesa tena ndu tsitene tsi wala ngu tsi wati dada na dada tsi bongi nga na kita kodo aganga nguna tsango iso na ke iso ke fini yape
1: mbi ki on singira mingi kita wa gusinga Armando dabo na bumbi ngu sala bumbi ya tete miza tipika patara na ndu tsi tena tsi ngu tsi wati dada so asara tsi amnyingi tsi be Afrika ki upono tsi warani nga usi asara tsi a kutukutu tsi wara kusala ndende so ki de na ati kodro tsi ki ganga ngu kozuni kwe mbi banza lani ala tisa yita ti so aki mokunzi ti da wea inda ti so kapse so aki bari gira tenti batango angu chu wati dada lani ge logalo tene lani mbeni kwale ti ngu chu wati dada peso ala la ti kolombi waniko mima epi baso si na ten igu ti tene imungu ngu chu wati dada na yanga ti pompe ike bake kwale ne da amolongo aki migi kuzi niko mbi tene fade a yita ti so agage a yire ala kwa tenti meza pasa ki kodo ti ifoto ki iga itentene ifandati wala gangu wate pika patara na dafano no akiti tene abitena litimba megi tene wala solution ti tene kodo ti amaye me na mangolo tene nguchu wati dada me la pasi si nguchu wati dada akina yati pompe pesi ayitati soki kwina mongboko ipinga isoko si kina kutuku ikuwara kwa lingana itati soko akidebuse nandoti gara me kuzo ni kwe mbi ti tene kuzo ni alaba iki imbeni kodo sosi iki na lege na ngu pepe la mère pepe et aussi ikina iki gi iti gbeti ngutu wati dada gbesi so wari exploiter peto pepe peto ti so iki sara hydrocarbure en général a londo na kodro wandi a gana kodro ti sa sara si na mbina ngui so lansi bira ti Ukraine akida contre Russie na Ukraine akida ni da et puis fafadiso pale akida na detroit dormon me kuzo lan ton so si a difficulté so agati gangwani so ligi akanga lani bon lani mbeni iso da conseil de ministre a muyangalani ti tene a mu mbeni lege na mbeni oko so ke dan Neptune ti tene lugana angu ti wati dana kodro ti so aki wi tita ta tene bine aki na lege na pepe na lege ti ti njia meninga na ngwe nso lani a mbina e ti ngangu ki da si asara si a mu decision so wi c'est vrai que contrat ni mais maintenant il faudrait que mu decision so il faut de souci ala ki gana ngu ti wati dana ni faudrait que ala gatente na ndoni na ndoti akwale so e ki wara la kwa nando tsi tension ku tsi wati dada na kodro tsi so fa ke pale so ando azu kwa e azu so kwa ki nando ni fota ke la gala tente ala tene tene da mi pense bango ndo tsi nando tsi so ko zun tsi tembi tena mengi tsi tsi be afrika la e pi tsi tambi no nda ki da e ki tsi pika patara pito nando tsi tene i wara so so mi pense ko zun tembi sara tene i fota ke izan di tsi que iki kodro e kodro akizosu sudoti bandu na devon ti tenendo sara kuta projet ti tenen kodro amai mbili na tonsi mbana ti gouvernement lani il pensait à mbili itati so ki nando ti ministère so beni bia so bate nando ti angu ti wati dada lo gana mini pende pialo pialo ti tenen a sarando a konon ti tenen a zangu ti wati dada da si ngu ti wati dada a lingi ti tenen muya ti kodro ti kwe e a sara si nangui nangui e warangu

0: kozoni ayeke tiri ngo na aba ye so ayeke na lege ni pepe si kota da fango ngbanga ti bongi azia nga ti mebembengo ndo na ndö ti ambeni atugu so si ngo ti ala si bara oko na akotonga so si azia mboko na ndö ti ala na lê ti lando atugu so na popo ni molembi ti wara atugu ti faka ti gendarmerie nga adouani e azia mboko na ndö ti ala si afa ala gi na ngbala ti bongi titene abembendo na ndö ti ala ayeke mbeni ngoi so si wabingo tene na ndö ti ala so ayeke sara kusu ala na tere ti kota da fango ngbanga ti bongi gi martial damangere agboto me ti ambeni atugu so si angbalako titene azia aba ye so ayeke na lege ni pepe
1: azo so awungo ti ala yeke bara oko na oko so ala yeke wara na ni azo ti sarongo na ngu na gbakua ayeke da aturugu ti gendarmerie ayeke da aturugu ti polise ayeke da azo ti mairie ayeke da azo ti douane ayeke da ayeke ala so si tongana gouvernement nguru gbia mu yanga titene azia na sese mbeni bongbi ti kua ti fono na ye ti kodro ti centrafrique kue ti ba abarrière wala si ayeke na lege ni wala abarrière wala na lege ni ape si na sarongo kusu ala so azia mamboko na ndö ti aita so ayambi fa ye ti ala gi so alage na ala na ndoko ti gendarmerie na SRI ge fade ayeke zia yanga ti bembengo na ndö ti ala wala enquête ti ba est ce que so na sarongo so ayeke na lege ni wala ayeke na lege ni ape est ce que barrière ti ala yeke na ndö ni ayeke na lege ni wala lege ni ape mais so agbu ala ge na ala gi so ti fa tene abarrière ti ala na ndö ni ti ala barrière so ayeke na lege ni ape ata mo yeke turugu ata mo yeke douanier ata mo sara kua na eau et forêt mo bata ndia ti kua ti mo tongana ndia tënë mo du ti ge mo sara kua mo du ti ge mo sara kua mais tondia tënë amba ti mo du ti ge mo sara kua ape mo du ti ge mo sara kua ape tondia tënë mo hunde ni na zo afuta mo hunde aye afuta tongana ndia tënë mo hunde ni na zo afuta ape mo hunde aye na zo afuta ape ndali ti tamlango yamba na ya ti kodro agbu bia ti nguru bia ti kodro
0: nga na mbage ayeke kundu so abatene ti nene ti ndia ti amelenge na kodro ti biafrika si asara mbeni use ti ngo tere ti lo gi na yenga so na ngbala ti bongi na dawa ti kozo gbe ni gbia félix omolowa nda ni ayeke titene aba na lege wasi ndia ti nene ti amelenge ayeke tambana na ti kodro ti biafrika ti
2: ngo tere so na zingo yanga ni ayeke ndokua ti unicef si ahunda na nguru gba titene sara kue si abata nene ti ndia ti amelenge na kodro ti biafrika na mungo tënë félix omolowa so ayeke kozo gbe ni gbia agoda titene afa amelenge so si alingbi amû ni ala maboko na ya ti kodro ti biafrika
3: 9 enfants sur 10 sont soumis à des pratiques de discipline violente
4: amolenge gumba ye na popo ti ala ba lako ayeke sara kusu ala ti ye ti ngangu molenge ti wali oko na popo ti ala osio ayeke gbu lo na ngangu si ayeke sara ye ti lisolo ti kubu na lo 61% ti amolenge ti wali so ayeke gbu ala na ngangu si ayeke fâ seleka na ala ngu ti ala ayeke na gbe ti ngu ba lako na miombe amolenge use na popo ti ala ota so si ague na dama nongo ti pepe gi 45% ti amolenge so si ayeke na mbeti ti ngu ngo ti amolenge ahondo ti saki ota agbu ala na ngangu azia na ti aturugu tumba ngo ti amolenge so ahondo ti saki ota so si ala ayeke sara gia ye so si ayeke ba gia ala veni na ti gbata ti bongi e ayeke iri ala lakue atene amolenge ti be ti lege na yanga ti kodro ti ye
2: na mango docteur marte augustine kirima so ayeke gbe ngo ti abatene ti batango nene ti ndia ti amelenge ti ngo tere so ayeke titene agbu li na ndö ti aye so si alingbi titene asara si abata nene ti ndia ti amelenge ni
5: CNPPE ni so si gbungbi tere na li ti gbungbingo ni so ayeke premier ministre na li ni si na ya ti fâ ni use na ya ti ngu oko lo yeke gbungbi azo so kue ayeke na ya ni titene agbu li na ndö ti est ce que andia na asarango ye so na tere ti amlenge na beafrika est ce que ayeke tambula njo ni parce que agba ti akpale ayeke
2: na dawa ti atene so kozo gbe ni gbia félix omolowa ahunda na agbi ni gbakue titene ala sara kusu ala maboko na maboko na ala so ga titene amû maboko na kodro ti biafrika titene asara si abata nene ti ndia ti amelenge
3: notre responsabilité collective est pleinement
4: kusu ala ti ye kue ayeke na ya ni na agbi ni gbia so ayeke na ti nguru gbia liboto me ti ye kue na ndö ti ye so ni ndö ti fa gi aye so ayeke kiri na ndö ni ti sara gi tene na ndö ni pepe andaka yeke sara gi akusu ala na ndö ni
3: impératif de passer à l'acte
0: nga na mbage ayeke bongbi ti nene ti ndia ti azo so ndo ni ayeke osi ti ye si ala yeke nga na yenga so mbeni ti ngo tere ti lo so na ya ni ala so oko kapa na ya ni agoda titene agbu li na ndö ti andia so si aba akpengo ti nene ti ndia ti ala so si ayeke sara kusu ala ti ndia ti azo nga titene ala pika patra na ndö ti nene ti ndia ti azo na kodro ti biafrika tënë titene so yeke mä wagungo koko albert panda so ayeke oko ti ala so si ayeke na ndö ti bongbi so lo yeke na singa ti jeff dao
6: OCDH ayeke observatoire centrafricain des droits de l'homme ayeke mbeni bongbi so ayeke tiri titene nene ti zo aduti na ya ti kodro ti ye azo so yeke sara kua na ya ti administration na ya ti aservice ti ye ndendende ala ba zo ane lo atene so zo la zo kue zo so zo la donc ambeni amelenge ti kodro atene ala yeke ga ti sara kua titene ala gi ti gi ti gue na aposte ti pouvoir ape mais titene aye so ala ba na lê ti ala ayeke nzoni ape ala pusu nduru na tere ti akota azo ti kodro ti ade ba ye tongaso e ba ayeke nzoni titene ti nene ti zo ape qui amène son vape et ça et défendre au CDH à défendre de minga victime par exemple et ça quoi minga batia victime et ça quoi minga même te va dire de ceci mon bac ça avenir mingi za venenalité za wa na mokozuti de kundu amumo apika mo famo alumo et que tirin batiso aussi dit ne même zoni atene lokel de kundu ala gwana de wa datimanga expliqué très trop à la mangalo à zona gana prévenir à que sora et que sara et que tirin bani.